רחם על הגלי גבורתיו ופרוקלן, רחם על הדין הפק לנהורן, רחם על הדין דחיית וגזור עלן, רחם על הדרך שווה עלן, רחם על ולא תפרע כעובד על המשין מנן, רחם על הדין וחשרי עלן, رحمنا ذخوا حبيس لان رحمنا حشوب لان توان رحمنا توان سجئان انت علان رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوش حمت ورزا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحم على مخلص وكل حبين ولا ويان رحم على نهر توبا خنهار علان رحم على سعيد وسميخ بلان رحم على وديم على تالطان رحم على بتاح شميال سلوتين رحم على سلوت على كبل برعوام رحم على كبل سلوت الوعود بعيدان عكتين رحم على رحم على نشمتين رحم على شتت أفتاي تعلان رحم على توم رزاخ رحم على من الدرق ركام من كماخ